0: Radio Centar. Studio Polić.
1: Ako život je igra, igra je sa mnom sad i ti. A bez tebe sreća ona ništa mi ne znači. I kako da znaš?